Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wangongwa jume enede. Ah

yesu dia si wo wani pe beti wa shakwa ye wo ba faswa ti me Jesus makachira mine se utu minya ne ufo akachira wan se.